go tloga gona bjale go tlo fitlha ka ere ya boraro ke happiness tsa bomake ke tša dintšhi tšeo re se tlile go o bolela ka tsona motheletši ge lepuku yona e fedile re no salela fela ke dintlha tšeo re swanetšego go bolela ka tsona šala gabotse Love for two, Teddy Pendergrass.